0: no wo ka no
1: me si adan
0: o si adan
1: me ye bobi tro
0: o ye bobi tro
1: ye ntro ni fitifo me fa
0: ah ade ade ne wa nya bi
1: ite mu nua aso
0: aba ho ite mu nua so aba nyina
1: me nsu atade ye
0: ah
1: na bede mu nsu ma gugu
0: kwa ye so mpu nyina solomon ye bi
1: ona ye kwa ye
0: Hallelujah.
1: Kwaye nyoye.
0: Obrede kwaye. Solomon ono ankasa. Atete nu ya brede kwaye.
1: Nya nkwa na mfira.
0: Ah.
1: Efie ni panso wome.
0: Ah. Abusua nyina.
1: E wome.
0: Na Solomon na na hwewo.
1: Ana sita from me.
0: Ose asitene mpo.
1: E from me.
0: Emba asem.
1: E from me.
0: Ensanum.
1: E from me.
0: Aduane die.
1: E from me.
0: Bibia awe no
1: wi ase. E from me.
0: E funo no
1: so. Efie se.
0: Na
1: mo ye obi ase no.
0: Na eno ma na ye ye no wi ase no.
1: Enye wome ni so.
0: Hallelujah.
1: Na nya Na wudi anda
0: de. Na nyina ye de
1: ayi.
0: Efi se, o ba be ja ho akọ.
1: Na bebre wi ase
0: nyina. Ebre o blend wo wi ase nyina
1: no. Efunu me.
0: E so mo se.
1: Efunu me.
0: Efunu no.
1: Efi se.
0: Efi se.
1: Ede o mo nipa o be di ma chaba no.
0: Ah.
1: Ah. Ndo be o nyina ka na kwasi ya.
0: Ah. Ah. O be ja ho. Ama nipa.
1: O be di ma chaba no.
0: Sa wati asem
1: no. Mwan bodo nimso o nyasa fa na kwasi ya.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwai.
1: Na so o be di me bra nyina nya na me han no. O wi ase nyina.
0: Bo se abusuafo.
1: Yesu wudi.
0: Abusuafo. Ani akurafo no wa mo pri obi pension scheme ho
1: na so okay
0: kire
1: ba ko be ne pia
0: akoko hwede mi nu a ye pri obi afiase de ono ye pension scheme ne kra wa jaho
1: koko
0: hallelujah
1: amen
0: eduru ya wada ukọ eh high court wa akurafo ne abushafo mi de sie de nga sam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yi ne to mama no wa fase tu kreni ne bro
1: hey Oya boxa ba
0: ko ni na doji na watwe no akwa akire
1: o experience aja
0: uma no hwa pa ni jisa so ah aja mensa wa nya mamu kura ma me wale wo fa sia sanke na munim hye wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na sa hwili left
1: hey
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusia wo pata mu akukohwe dia mienu
1: ko obi afu
0: aku obi afu ase
1: aja sam kura
0: wonderful E shakewlade.
1: Amen.
0: E nipa jidiye wo wiase e nipa ha no ho wo wiase a nipa piri ku ku ku ku ku ku. Ai se nkura e du wo mogu. Eh ye frade sai. Eh adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum. Eh kakra wutie ma beti kuru kuru kuru kuru sa ne ye no wo wiase.
1: Me dane me ho na makoma tu.
0: Solomon so wa dane no ho
1: na makoma tu.
0: O hwe ne japade e no. O hwe na ho nyade e. O hwe na dan.
1: Yo beja ho.
0: Eh ka wura ayire. Bro ho ase. Ka wura ayire bro ho ase. Otimi bone ka ne nikuru daba ndi so na san osa me yachi latu
1: wa hwe
0: ka wura yire
1: dane me hun makoma
0: haleluya
1: amen
0: odane no ho
1: na koma tu
0: no ma na koma tu
1: obra me bi owi ase
0: nya e wura to bu ase solomon nya dan sire ho nsio muna no yi obi no magu abontene ene ubetu afrifi ha ablanche ma nya hantai sem menya ho maso menya dwaye
1: kofom 21 na de pa.
0: Musu a wuti fie ho bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Sembe te kura wo musa bi da. O soli efie wura kura wo mu no. Hallelujah.
1: Me enyan kuno osi da.
0: Odura wi a na one ne girlfriend be she fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim. Odi wi a no de tawura twa na sene. No tretri ne se fie wura eh mba cho toilet key na ifa na odi agu.
1: Bia light bills ben hwem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye betu
1: jente
0: tie de atrosam ne kan
1: oni pe bi wo ha obre
0: oni pe bi wo ha
1: obre o nyansa enim die ani ye die mu na so de bo oni po wa ambra mu
0: eni pe bi wo ha obre
1: e o nyansa nim
0: die e o nyansa nim die mu
1: na so mo obi a oni wa ambra mu
0: aw na wa ja no ho
1: o de mo obi
0: na wa de ama obi a wa amre
1: yesu e wudie ade bone kese e
0: na no ni o plan vip ba ko fo ka e bru 100 Chema ushi 1990. Ya cheka ane te sedi isi kusho no. We die 15, we die 10, we die 40, we die 2, we die 10. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni baba ji di uyasi. Dudu upre di aboho. Udi oku VIP ya. Kuchati kiti ya yashe sambod na boho kakra. 1990. Papa unu omae jimu udi upre. 1990.
1: Kwa dini sano.
0: Mwadi mfa de krensi yi. Ofre kokweti mwene ono ni kokweti munyina munyina ako
1: mko
0: ofre kokweti mo se ah kokweti mo sofi mi ko preach ni mo wo mo dan tieti anase person yes na ka na kas na shoto that time civilian time na person yes ni guablo sa dan na se that time na nya abrosan power wear ofre kokweti mo se kokweti mo sofi de

0: ade na ama na ba. Because Genesis 2:15 no ka kira Adam say me de papa ne bone ho dua ba si ho da obi dibi no wo na ba Adam nyanko di dua ba ne mpa bone nyama ne nyankopa ama na tiase say bibi wo ho eye papa ne bibi wo ho a eye bone bon samwa mo bibi a di nyankopa boy na odi ye adwuma ti na Romans 8:28 no say o ma de nyina di boye adie nyina obi akotena new plan ohwe ne fun sei ne fun ne ho cha ne yera fa one ne yera ku fun so sa afi ne yera di fun ne brand be 1 hour 13 minutes time ofo ka afoforo poku ase kwemo na anwaka bi apie na bas na na otim no siye no na ba hwim ne fa nyina wae ugina odin she wose I ne pass anka me yira mfa me funu ya anka accident we sanachi nti eye nooma esisi no ni nyina afiri enye nooma eye nshira urade nshira o enanu pay o nyankopan ya dom ye de ya sori abetena binsu aka ne she gunebo egusu aye bayi bra ye ready aye be ni aye ready aye di obi nso ko she fridge e wi ase no ye kono ba ko mako na din ne ye ye ne yakọ asembe ne ye ka kire onyankopon ho na ye problem no e ma wadwene nyew se onipa wu anu wu da samwa kire se ubie bible no a first Corinthians chapter 15 1 Jehaye pa Uko first Corinthians chapter 15 okay kind for no kind mam verse 12 to 13 do one mama monya first Corinthians chapter 15 verse 12 to 13
1: o se na wo ka no Kristo hu se
0: wo ka no Kristo mu se
1: wo nyane na fra wufuo mu a
0: wo nyane na fra wufuo mu a
1: adan na mu binum ka se
0: adan na mu bi ka se
1: wufuo sori ni ho
0: Shake your head, Didi. She ain't yet the Christo free of whom one. At the end, the mumu be case. Who for so long yet? Yeah, nipper be case. We nipper who and who? Mummy ain't yet. And you know the kakayo. Who come verse 44 to 45 on one? What's he say?
1: What say? Would you know or cray nipper do ya?
0: Oh. Ye be dua o nipa wo kra ni padua
1: e benya ne honhom ni padua
0: obenya ne honhom ni padua na kyese nipa wu a ye be se nyane na kubu na ten nti wiase na wotim no ye obi bia pepepe na wo ka wo sa gubu abesan sori akubu aten akire o nyankopon verse ehona verse 32 to 35 no o se
1: 32 to 35
0: o se
1: o se
0: aha
1: Okon a me ne
0: me no kon no efiso
1: no
0: aha
1: me kon no nipa mu a
0: me kon nipa mu a
1: enka ye
0: me
1: faso obe
0: enka ye me faso obe
1: se ewufuo nyane a
0: se ewufuo enyane a
1: ene ye moma ye ni di na ye nom
0: ene ye moma ye ni di na ye nom
1: wo kyena ne yawu
0: wo kyena ne yawu twaso
1: moma ho na adam
0: o se se kofuo no emba ye na adam obi ka kyero so nipa wu no wawu wo se wo no hwe ho ye emba ye na adam twaso
1: nkomo bona ese wo brapa
0: esan se san komo no ese wo brapa se onipa wu anu owudi a ese se onipa tenas no ye de ope san na bible ne pa chire se san komo no be se abrabo pa ese se wo ye den obono go so onipa wu anu owudi a e de san ke nyina be kwakwa ji skeduru etu ase san komo bona no ese abrabo pa twaso e
1: Montimoni ye.
0: Enti ti wani ye kofo bi di Bible wo wura fiem kika kye enkrofo si woni pa wu anu wu. Enti ngoma wo krofo wi nsa. Ti wani ye to aswe.
1: Na monye bone.
0: Na wankoye bone.
1: Efi se. Ebinum ni Yakobon hunim die.
0: Ebinum ni Yakobon hunim die.
1: Meka ye mehye moni wu.
0: Cheke urade din. Enti 33 no kan se mbi.
1: Wose
0: aha
1: moma wo na adam
0: ose moma wo na adam
1: nkomo bone sey
0: nkomo bone sey obrapa 35 ne sesen
1: na e bia obi beka se
0: e bia obi beka se
1: wo besisen enya ne awufo
0: na wo ko 36 no ye twa ne tia
1: okwasia
0: tie
1: de wudua no li nyankwa
0: wati
1: ji se wu ansa
0: ohye ebi obi beka se ye besi de nyane owufu ye dna kosho wa pronti konkro nyina guho ye be de nyane no ohye kwasia unim se ye de buro kosho e foma ansa na e pran ansa na e fifi na e fifi a e wanim nyam sene de ye de she ho fesh nti Christophe odie obi na bla bo ye collect no oweni da so wa uradim. Because Revelation chapter 14 verse 13 no o kan sem bi edisem etre du nine ni yim du mi ensa no yambum ye nentem
1: o se na meti ni bi frisuro a e ka se
0: meti ni bi frisuro a e ka se
1: twere se nshare awufu a wawura uradim frise se rekro yi
0: bo ka amen.
1: Amen.
0: Enhyiran kankrofo a wo wu firi awuradim wankase wo wu firi apetashim ani wi mu ne kronom enhyiran kankrofo a wo wu firi awuradim fiti sesei akoi ani safo no ba de aba home
1: afri wonwuma
0: na chese woni pa wu a unwi wote ho uda so wo awuradim nsem ti bi bia wo ye na sase we so no hweye. Because Hebrews 9:27 say e da ho so we da sani bewu owu na chire no du wo skill undi skill o nyen ni o sabe ba fan yo di onanti o obi ya be ko da kru pe wo ko da kikrawo ana nyankopon so kwae befa so e di bewuo no wantwra nka bible no ho ebi kɔ na accident ebi kɔ na yaleyem obi su didi wie ya no wasi ni trase mame wura fi wo ho anytime ye betima ka kye so yira wu anytime ye betima ka kye so kura wu anytime ye betima ka kye so ba bia wu anytime ye betima ka kye so wunua odi na chi di odi wachi wa wu anytime ye betima ka kire wu nua se wo nso ukɔ ti nipa magye hwe wo wi a ti wuti wi ase a hwe wo sora hinie ne ne tenene no hye de ɔka ne Matthew 6:33 no se pe wo sora hinie ne ne tenene ne first na wo sa betumi ka wale ne ne wo kyena ba wu last week ya ye wo ha na obi wale anopa owu anumre wade ne kakra pepe sana pepe no a ambulance wedding na ban no adane ambulance wa wo ye wedding anopa na so wu enumira na wo se sa nipa ye fucking wo wiase ya desadin de ne sesi ne bo wo pen me you know the person I am me mama ye sa wo vesti enum wo legon what do you mean shake ura didin minimo sikari bia wa paki cars sa 14 owu ye no de asai kura na ye de ntabo ahisha ase ye ne yamfa ne funa nhyem ankosi ye no die fie wura mota tu abatan ne ne ma anadwo no mo nsa kira mo adwen
1: amen
0: na Psalm 49 verse 11 na kansem bi ato ho Psalm 49 verse 11 wa kansem bi ato ho mami
1: o se
0: aha
1: won tirim ni se won adan betena hoda
0: nseke urade din o se utirim ni se wodan no ede kesi esi suru ha nyina ne urane ho be di ade yefo onko a won mo so no mo apenti ho boda fun mtn ifi urane nanka so ti ase no no won ha ni mpo o di obedi ade no osi witirim ne se wadan no ebetra ho sa na wo toa se 16 no kono a wo se
1: obi nya ne ho a
0: nti na wo se obi nya ne ho a
1: ensuro se
0: ni
1: fie ene nya we dɔso a
0: ni fie ene nya mo dɔso a
1: ensuro na owu a
0: ɔnfa mu biala nkɔ hey owu a ɔnfa famu bia la nko because was said the free na yam ba ye no sa waka no Christianity chapter 5 verse 14 to 17 wasi obi nya no wan shuro nanim nyam do so a emba hu esa so owu a wan fa nko ne nanim nyam ne japad so ensa ni nechi a Christianity chapter 5 verse 15 verse 14 to 17 no oka sai
1: na ahunyade no sai adwuma boni mu
0: na to aso e
1: na owo ba
0: nti ye wo e ba
1: bibiala nka ne nsem
0: cheke urade din ye wo oba bibiala enkura ne nsem na wo to aso a
1: said
0: ye
1: ofini na yem adagem ba ye no
0: said ye ofini na yem adagem ba ye no
1: sa na obesan akro
0: na kire sha ha kura ma me chi ase se sa ese kura no ye mfa nko because ese ye mfa mfiti ye na yem ne ba ye ye be fa no ha eti bibia ye be pe no ha ye be gya wo de a na kire se ese ye be gya no ha eti manya kesesem wo si ye wo ba bibia nkura ne hyem Ecclesiastes 1 chapter 9 verse 4 to 6 okansem bi chenye pa
1: o se
0: aha
1: na hwan na
0: weyi no omu
1: weyi omu
0: aha
1: atiasifuo nyina nchan na nidaso wo
0: tie iti na bible ne se atiasifuo nyina nchan na nidaso aden
1: ewo
0: na wo toaso a
1: na wo kraman wo tiase yesi ni jata awu
0: o kraman wo tiase wo yesi ni jata na wotu asam ne so a
1: na atiasifuo nim se obewu
0: na atiasifuo de ye nim se e bere ye
1: ebewu
0: na chese o ye ya egu anyina ye bewu nti mane nka wo dadwene ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu nso ka ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu ka ho wo dwene awade ho na wo dwene owu ka ho because wo se atiasifuo de ye wo bewu wu na wofuo de wonim hwe na wotoa so a
1: na woni aketua biala
0: biu woni aketua biala biu
1: na re free won kai
0: ye na ye won kai ye mpo ye wure be fi ye nkai ye na wotoa so a
1: ose won do
0: won do
1: won tani o woni nkontwi o ayela dadada
0: sha wo yire ne bema bi nam na wotwe kro o wose wo ka won sa gu bu a ayela dadada sha ukunu ni bema bi nam na wo twekuro oba bi tumu twekuro ma nintino ne kwa ho ntini aha ba kwa utumu sha pie pie o se wo a wo twe sha nkwashia kula no wo ka wo sha gubu a ayira da da da wiase we moma ye sha kira ba ka wo sha gubu da kro pe ku wa ha ntwetwe de na wa pia ha na wa fa hwe me ne ba chisu pri wa wiase e ble bi bedu mo abresa unam krom sa wa koto fridge dia besi ho wa ka chiro kru se ba koto fridge bi abo 2.2 betu 1.5 inch soso na okura ka chiro se men kan chiro se koto fridge last minute na wu aja ho na wu kuna kofa wo yonko ba betena ho sha wode ice cream ehihye mu ani ice cream o fri kromo ba no ato fabric duko christians is wose eyem fasoro ben se onipa bere obirehunu eti solomon se na nim nyam nyina christianity chapter 2 no verse 11 no okasem bi wo ho 2:11
1: wose
0: ah
1: ena me dani me ni me hwe me nyuma me nsaye o ni wo
0: Solomon se sa no ma wenti wo dani na ne hwe nyuma ne nsaye ye nyina
1: ne me bra me bra me yoye no
0: ene bra o bra ya ne sa kan ye no
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyina ye huhudi ene dadwene hunu
0: Solomon e kasa no o tra se planning ti me beto private car na daache ne me gya no ho na me yere dia kofa be ma foforo atenem se wo twa 7 ni eti Solomon se wotra se odwene sa na oma wei no wotra se bunkonta hu se ah eye house se odi pabrabrehunu chedi papa fa kwa mbodo so so wo pesikaduro akoton kokeng uko ehona 24 no a to 26 no a Ecclesiastes 2 no a okasem bi
1: bibi pebi ala na homa woni pa se se
0: obedi na wanom it's so ho se bibi pebi ni homa woni pa
1: se obedi ni wanom
0: se oni pa bedi di na wanom
1: na wama na kra ehun ade pa ni bre no mu
0: ka amen iti wiase na da no what say bibi pebi ni ho ema woni pa wo wiase se oni pa bedi di na wanom na wa pe bibi pa ode ama na kra ube ma ona ye ntie tie wa urade fie sɛ wo pɛ bibi pa ma wo kra ɛno ne mfa so pa ɛnyɛ adan ne cas ne US ne Canada woti yɛyɛ ne awurade de ma wɔ ne wɔsɔm twɛ awurade amfa ma ɛmpere because manya mahu ɔbi a wanya visa yɛwada kwasi ada numera tim visa na anyɛ adwuma Visa na ntimi anyɛ adwuma. Eti wɔ se bibi pa bi ne wɔ ma wɔ nipa. Sɛ wɔ nipa. Bedidi na ɔbɛnom na wɔ pɛ bibi pa de ma ne kra. Wokɔ 1 Timothy chapter 6 ya. Verses. Na wɔ wo wia no abie Matthew 16:26. 1 Timothy chapter 6 verses.
1: Wɔ se. Aha. Na wɔ nyame sompa abuduo wɔ mu yɛ ade nya kɛse. Eti
0: wɔ nyame sompa abuduo wɔ mu no. Ɛno na yɛ ade nya kɛse. Twaso kɔ.
1: Wɔ se na yɛmfa hwee ama wiase.
0: Efi sɛ yɛmfa hwee ama wiase.
1: Na yɛntumi mfa hwee mfiri mu nkɔ.
0: Hwɛ wɔde ne yie pa. Wankase yɛmfa hwee ama wiase yɛmfa hwee nso mfiri mu sɛdeɛ woka no no. Wɔ se yɛmfa hwee ama wiase. Na yɛntibi. Tiao. Wɔde yɛntimi bɛhyɛ hɔ. Kyɛ sɛ anka wonya anka wo mobile phone na anka ɔde bɛkɔ. Bet. Ishaka urade din.
1: Amen.
0: Wan kan asa. Che Bible so ya fa hwe amawi ase ya mfa hwe mfiri mu. Odi ye ntimi be she ho. Ko kasa de krat katras wa she. Keni den. Odi on swan kese nan pe no mfa nko. Ishaka urade din. Wosi na wentimi mfa hwe so nja de ya de mfiri mu. Ti enya de ebedi ne enya de ebanu ma ye ma no anɔ soma ye na wo to ansem ne so a to atoaso wo ho
1: na wo na wo pɛ wo ho enya no hwe sohwe ne fidie
0: wo mo wo pɛ wo mo ho enya no ehwire sohwe
1: ene fidie
0: fidie
1: nkwasiakɔno a enya ma nipa
0: a enya ma nimba
1: ehwe wo nkogu wo sɛye
0: ye yile mu nipa ekogu wo sɛye
1: ene wo yile mu
0: na wo toaso a
1: ɔse na bɔne nyina hini ni sikapɛ
0: na bɔne nyina ni nyini
1: ebinum di akyire yira kwan
0: ebinum di akyire yira kwan a
1: wode yaw pii wo wo
0: na wo mankasa de ye pii kwabla ne de koka egu ne yam timi sha na play na dili na pai nu awu ebi di abro kyire kyi ne tam nhwen wo si manya kase mefa libia kɔ no kwa ne mefa nsuo ne so ni ye shutu ni akuno na subontu kituwa bi na afa nipa ba 500 na kobutu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no oka sai
1: o se na wo onyankopon nipa
0: na wa wote ya
1: wo onyankopon nipa
0: de onyankopon nipa de
1: jani yenom
0: jani wenom
1: ne ditene ne
0: ne ditene ne
1: onyamesompa
0: onyamesompa
1: jidie
0: bonsem kese ma bible no na wo onyankopon nipa de di jani wenom jani wiase japade ne ahonyade no jani ne titene ne jidie ojuo na otoato aso a
1: o se ojuo echi
0: ojuo echi
1: ku jidie kopa no
0: ku jidie kopa no
1: sodan kwa obo odin fula wona opa emu kan no ye adansi
0: fo ise ka urade din amen wa wo de bible ne se mpachire ene de ne ye pachire ukwa Psalm 49 verse 14 na kai wanuma wɔse wo kɔ asamando hɔ a ma bible ne nka Psalm 49 verse 14
1: wɔse
0: aha
1: wo boa asaman do se nwan
0: tio wo se nipa e ko asaman do wono ya boa wo mo ano ti se nwan
1: owu ohwe won so
0: owu e commander owu wo ho ni sa no sa wo bibia wo ni ye fe na polio no suwa na wo ko asaman do ha wo se ya boa wo mo ano ti se nwan na owuo ehwe won so ti uko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan sem bi o sikani bi sole ni wa yeden Luke 12 16 to 22
1: o se ah na obuo mbe se
0: yesu ka kire won mo se
1: oni pe bi a oyode fo asase so so abe
0: oni pe bi a oyode fo awa asase so so abe bi
1: na osusu ni trim se
0: na osusu ni trim se
1: menye den
0: menye den
1: ifi se
0: ifi se
1: mini dia me de me no bai
0: mini ba bi a me de me no bai we bi begu
1: na wo se
0: na wo se
1: de meye nie
0: de meye nie
1: me dwiri masan
0: se se me bubu ma boro san no
1: na mesi na kese
0: na fe mesi na kese
1: na ho na me de me no bai nyina
0: na ho na me de me no bai ni bi begu
1: ene me no ma be sie
0: ene me no ma nyina
1: ko na ka kire me kra se
0: na wiya na ma ka kire me kra se
1: okra
0: okra
1: wo no ma papia wo de asia ma
0: e be wo no ma bebre ya ma sie sie dia ma wo
1: infrisia pi
0: infrisia pi
1: home
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: na bon to yem
0: relax rest oh se de wiya sia me bae no me feel good utuma ni ya me private care ni me dan ni yakopan e madom me ma me yesa obesti de se mi de me moda bibia ana no sika ni ne shaasi ana wo dwa na num no me kra lilas na rest sa didi na yakopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na num wie ye ana obaka chere sai
1: no yakopon ka chere no sai
0: ana urade hwe ma ni dwa na num wie no ka chere ne sai
1: okwasia
0: okwasia
1: anadwi
0: anadwi
1: me je okra firi
0: sem me je okra ma firi won sham
1: na normal wa siesie no ba hwan dia
0: o chere duo wo je okra firi won chemu a wo chere duo wo tu fu yakopon je okra firi won sham a wo ka kama na su ekosie wa ni ye de o ka na sifie ni yakọ konfanachi wa kọ hwehwe bi aisha wo de no entimi mfa wo nkọ tenyu to fo si adichi ye wo wei ese mi se mi ye ni e wo suma mi na dwuma na bre bi ba ba ni e fa sika anya hwo adichi wo wei ese mi se mi ye ni e wo suma adichi wo wei ese mi se mi ye ni e wo suma mi na dwuma we na bre bi ba ba na ye fa dan anya hwo adichi wo wei ye ye ye ye ye